0: Via het verdrag van Maastricht en de daaropvolgende verdragen van Amsterdam en Nice zijn er cruciale stappen gezet in het Europese integratieproces. Met het verdrag van Maastricht werd de basis gelegd voor de EU zoals we die vandaag de dag kennen, door de invoering van verregaande politieke, economische en sociale veranderingen. Hierop werd voortgebouwd met het verdrag van Amsterdam en het verdrag van Nice, waarbij institutionele kwesties werden aangepakt en de EU werd voorbereid op nieuwe uitbreidingen. Deze verdragen weerspiegelen de dynamische en evoluerende aard van de Europese Unie. Ook blijkt eruit dat de EU zich kan aanpassen en hervormen als zich nieuwe uitdagingen en kansen voordoen. Ook als de EU blijft groeien en veranderen, zullen deze oprichtingsverdragen de grondslag vormen voor haar structuur en bestuur. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Être député européen, ce n'est pas seulement prendre part à des débats en session plénière ou voter des propositions législatives. Aujourd'hui, intéressons-nous à un autre aspect de leur travail, le rôle de rapporteur. Lorsque la Commission européenne présente une nouvelle proposition législative au Parlement, le travail législatif débute au sein d'une commission parlementaire. Le choix de la commission compétente dépend du sujet. Par exemple, si la proposition concerne le transport de bétail, c'est la commission chargée de l'agriculture et du développement rural qui se penchera sur le sujet. La commission nomme alors un rapporteur, un chef de projet en quelque sorte, chargé de rédiger le rapport sur la proposition et éventuellement d'y ajouter des amendements, c'est-à-dire des propositions pour supprimer, modifier ou ajouter des éléments au texte initial. Le rapporteur doit tout d'abord se livrer à un important travail préparatoire. Et évidemment, il ne s'en charge pas tout seul. Il échange avec d'autres députés et bénéficie de l'aide de sa commission parlementaire. Il peut également inviter des experts externes ou des experts d'autres institutions de l'Union afin d'avoir un point de vue plus détaillé sur la question. Sa mission est d'établir le rapport le plus complet et précis possible en tenant compte de toutes les implications et conséquences éventuelles, de la moindre interprétation, du moindre détail. Son rôle est donc essentiel. Un projet de rapport peut être discuté, modifié et réécrit plusieurs fois avant d'être finalement adopté par la commission parlementaire compétente, puis présenté en plénière par le rapporteur. Le rapport comporte alors un exposé des motifs, une proposition de résolution législative et des amendements qui feront l'objet d'un vote. Évidemment, tous les rapports ne passent pas les votes, certains sont rejetés. Mais lorsqu'un rapport est adopté, c'est la consécration pour son rapporteur. Vous vous demandez certainement comment sont désignés les députés pour cette mission délicate. Eh bien, le choix dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, d'accord entre les groupes politiques qui parfois, dans de très rares cas, peuvent aboutir à la nomination de deux co-rapporteurs sur un même dossier, comme ce fut le cas pour le rapport sur l'intelligence artificielle. Ensuite, les groupes politiques ont mis en place un système de points permettant de se répartir les rapports législatifs. Chaque groupe dispose d'un certain nombre de points en fonction de sa taille et lance des enchères sur un rapport. Évidemment, la compétence et l'intérêt du député pour le sujet entrent également en ligne de compte. Dernière subtilité, parfois il existe d'autres types de rapporteurs. Lorsque la commission désire entendre l'avis d'une autre commission, ou lorsqu'une autre commission désire donner son avis au sujet du rapport de la commission initialement saisie, elles peuvent demander au président du Parlement qu'une commission soit désignée comme compétente au fond et que l'autre soit saisie pour avis. Cette seconde commission a alors la possibilité de nommer un rapporteur pour avis. Reprenons notre exemple de la proposition concernant le transport de bétail pour clarifier tout cela. La commission compétente au fond serait donc la commission chargée de l'agriculture et du développement rural. Mais on pourrait par exemple imaginer que la commission des transports et du tourisme pourrait être saisie pour avis. Elle aurait alors à ce moment-là la possibilité de nommer son propre rapporteur. Ce fut notamment le cas pour le rapport sur l'intelligence artificielle qui a eu droit à 3 rapporteurs pour avis de 3 commissions parlementaires différentes. En tout, ce ne sont donc pas moins de 5 rapporteurs qui ont joué un rôle dans ce rapport adopté en plénière au Parlement en mars 2024. Enfin, il existe une dernière catégorie de rapporteurs. Pour suivre l'avancement d'un rapport, les groupes politiques peuvent également désigner un rapporteur fictif. Celui-ci représente le point de vue de son groupe sur le sujet abordé. Il joue un rôle important dans la recherche d'un compromis en négociant avec les autres groupes politiques. Pour l'anecdote, chaque rapport porte un nom officiel, souvent très long, mais surtout connu sous le nom de son rapporteur. Une belle reconnaissance pour un travail minutieux et très important au Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
2: Sports palīdz cilvēkiem dzīvot labāk un nenoliedzami dod daudz labuma. Nodarbošanās ar sportu stiprina veselību un fizisko sagatavotību, uzlabo garastāvokli un dod tev vairāk spēka, uzlādē ar enerģiju un vairo pašapziņu. Turpretim fiziskās aktivitātes trūkums var veicināt pieņemšanos svarā, fizisku saslimšanu, piemēram ar sirds un asinsvadu slimībām, un psihoemocionālās veselības pasliktināšanos. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā reizē noskaidrosim, kā Savienība popularizē sportu un padara to pieejamu ikvienam. Lai arī cilvēkiem ir svarīgi daudz kustēties, fiziskās aktivitātes līmenis tomēr krītas. Atbildot uz Eirobarometra 2004. Gada aptauju, aptuveni 60% eiropiešu norādīja, ka regulāri nodarbojas ar kādu fizisku aktivitāti. Taču piedaloties Eirobarometra 2022. Gada aptaujā, aptuveni 60% eiropiešu atbildēja, ka nekad nenodarbojas ar sportu vai to dara reti. Tik niecīgs cilvēku fiziskās aktivitātes līmenis Savienībā ir satraucošs un ietekme ir jūtama daudzās dzīves jomās. Ja cieš cilvēku veselību un labsajūta, cieš arī ekonomika. Vājāks fiziskās sagatavotības līmenis sabiedrībā nozīmē lielākus izdevumus par veselības aprūpi, zemāku ražīgumu darba vietā un mazāk izreču darba tirgu. Sportošana ir ārkārtīgi svarīga nevien mūsu labsajūtai, bet arī Savienības ekonomikas uzplaukumam. Parlamenta deputāts Nikos Spaps, bijušais profesionālais basketbolists, ir pārliecināts, ka sports veicina vienotību un saskaņu. Man tā ir liela dzīves skola, dzīves augstskola. Es iemācījos sastrādāties ar nepazīstamiem cilvēkiem kopīga mērķa, kopīga rezultāta, uzvaras vārdā. Man nekad nav bijis svarīgi, kādas ādas krāsas, reliģijas, tautības vai seksuālās orientācijas ir tie, ar ko vai pret ko spēlēju. Mēs tur bijām visi kopā. Lai apskautos, priecājoties par uzvaru, vai cits citu mierinātu, ja zaudējām. Man sports ir rasisma un neiecietības pretpols. Lai gan sports vieno cilvēkus ar dažādiem dzīves gājumiem, tas var radīt arī izšķelšanos. Ir bijis daudz gadījumu, kad līdzjutēji sporta pasākumos ir izturējušies naidīgi un vardarbīgi. Taču deputāte Karolīna Morāče, bijusī futboliste, uzskata, ka pie tā nevar vainot tikai sportu. Līdzjutēji ir sabiedrības spogulis. Tie nav nejaukie futbola līdzjutēji vai nejaukie basketbola līdzjutēji. Tā ir sabiedrība, no kuras nākuši cilvēki, kas šādi jūt līdzi saviem sportistiem. Eiropas Savienība iestājas pret jebkāda veida verbālu vai fizisku vardarbību sporta pasākumos. Tā ir apņēmusies nepieļaut šādus incidentus, tāpēc tiecas stiprināt sadarbību starp dažādām organizācijām, pašvaldībām un tiesību aizsardzības iestādēm. Problēmas rada ne tikai vardarbība un naida runa. Savienība ir konstatējusi vairākus citus problemātiskus aspektus sportā, piemēram tādus kā atšķirīgs atalgojums vīriešiem un sievietēm un niecīgās izredzes sievietēm ieņemt vadošus amatus. Problemātisks ir arī atbilstošas infrastruktūras trūkums cilvēkiem ar invaliditāti. Kādā no sporta konferencēm Eiropas parlamentā peldētāja paraolimpiete Vitorija Bianco sacīja, ka šī problēma ir jārisina kopīgiem spēkiem. Visiem pieejama infrastruktūra ir iespējama, taču ir vajadzīga sabiedrības vienotība, atbilstoša politika, federācijas un iestādes, kuras sadarbojas. Tikai tādā veidā mēs panāksim, ka tiesības nodarboties ar sportu patiešām ir ikvienam no mums. Sports var veicināt arī migrantu integrāciju Eiropā. Viens no veiksmīgas integrācijas piemēriem sportā ir brāļu Antetokounmpo stāsts. Savu karjeru viņa sāka spēlējot basketbolu Grieķijā, bet vēlāk kļuva par ASV Nacionālās basketbola līgas spēlētājiem. Kādā no Eiropas parlamenta konferencēm Briselē, Tanasis Antetokounmpo skaidroja, ka jūtas piederīgs Eiropai. Esmu afroeiropietis otrajā paudzē. Tieši tā es jūtos, kā afroeiropietis. Man ir divas kultūras. Nevēlos nevienu aizvainot, taču uzskatu, ka tās ir divas no pasaulē labākajām kultūrām – grieķu un nigēriešu, protams. Tanasis Antetokounmpo arī atzina, ka bez sporta viņam dzīvē nebūtu izdevies sasniegt tik daudz. Ja nebūtu sporta, mēs ar jums šodien šeit nerunātu. Tā nu tas tiešām ir. Jūs man paietu garām uz ielas un nepamanītu. Tieši tik vienkārši. Savienība atzīst, ka sports ir svarīgs integrācijai sabiedrībā. Savienība saprot, ka ikvienam ir izdevīgi, lai sports būtu iekļauts politiskajā darba kārtībā. 2007. Gadā Eiropas komisija publicēja balto grāmatu par sportu. Tas ir komisijas lielākais ieguldījums šī jautājuma risināšanā. Kopš tā laika Savienība ir aktīvi strādājusi pie sporta politikas. Kad 2009. Gadā spēkā stājās Lisabonas līgums, Savienība pirmo reizi ieguva īpašas pilnvaras, ko tā var īstenot tieši sporta jomā. Līgums deva Savienībai tiesības atbalstīt dalību valstu rīcību un palīdzēt popularizēt sportu Eiropas mērogā. Īstenojot sadarbību Savienības līmenī, par sportu atbildīgie dalību valstu ministri tiekas Izglītības, Jaunatnes, Kultūras un Sporta padomes sanāksmēs. Turklāt reizi gadā notiek Eiropas Savienības sporta fórums. Šis pasākums pulcē ietekmīgākos jomas dalībniekus, tostarp sporta federācijas, olimpiskās komitejas, sportistus un brīvprātīgos, un dod viņiem iespēju pielikt roku, veidojot Savienības sporta politiku. Turklāt Savienība regulāri sagatavo jaunus darba plānus sporta jomai, kuros izklāsta Savienības mēroga prioritātes un strateģiskos mērķus sportam turpmāko gadu laikā. Taču tas vēl nav viss, ko Savienība dara sporta labā. Savienība sportošanu finansē arī, piemēram, ar programmas Erasmus Plus palīdzību. Taju 2% no kopējā programmas budžeta, kas pārsniedz 26 miljārdus eiro, laika periodā no 2021. Līdz 2027. Gadam ir atvēlēta tieši sportam. Pateicoties programmai Erasmus Plus, organizācijas var veidot partnerattiecības, kas tām palīdz sadarboties un apmainīties ar labāko praksi. Uz šādu partnerattiecību pamata organizācijas var īstenot kopīgus pasākumus, kas popularizē sportu un sekmē sportistu dubultkarjeru, kā arī veicina iecietību un raitāku iekļaušanos sabiedrībā. Šādas partnerattiecības arī dod iespēju kopīgiem spēkiem vērsties pret riska faktoriem, kuri apdraud sportu, piemēram, pret dopingu un spēles rezultātu sarunāšanu. Vēl programma Erasmus Plus atbalsta bezpeļņas pasākumus, kas popularizē fizisko aktivitāti, mudina iesaistīties sporta brīvprātīgo kustībā un palīdz cīnīties pret diskrimināciju. Turklāt šī programma dod iespēju sporta organizāciju darbiniekiem iesaistīties profesionālos ēnošanas un apmācības pasākumos ārzemēs. Eiropas Savienība nevien piedāvā atbalstu un finansējumu sporta organizāciju un tīklu pasākumiem, bet nāk klajā arī pati ar savām ierosmēm un idejām par sporta popularizēšanu. 2012. Gada rezolūcijā Eiropas parlaments piedāvāja iedibināt Savienības mēroga Eiropas sporta dienu, kas 2015. Gadā pārtapa par Eiropas sporta nedēļu. Eiropas sporta nedēļas pasākumi notiek laikā no 23. Līdz 30. Septembrim. Aizraujošas nodarbības un pasākumus plašā klāstā vienlīdz aktīvi organizē gan Savienības dalību valstis, gan partnervalstis. 2024. Gadā Eiropas sporta nedēļa tika svinēta gandrīz 40 valstīs gan Savienībā, gan aiz tās robežām. Pasākumos piedalījās miljoniem cilvēku, tostarp profesionāli sportisti. Viņi sanāca kopā, lai dalītos ar savu sporta entuziasmu. Dažāda vecuma un fiziskās sagatavotības cilvēki piedalījās maratonos, cīņas sporta veidu sacensībās, futbola un tenisa turnīros vai vienkārši mierīgi pastaigājās pa parku. Šos daudzos un dažādos pasākumus atbalstīja sporta federācijas, vietējie sporta klubi, skolas, veselības organizācijas un Nacionālās olimpiskās komitejas. Popularizējot sportu, savienība īsteno arī citas ierosmes, piemēram, rīko Be Active, esi aktīvs, un Be Inclusive, esi iekļaujošs, balvu pasniegšanu. Balvas saņem cilvēki un projekti, kas popularizē fizisko aktivitāti un izmanto sportu, lai palīdzētu dažādām grupām iekļauties sabiedrībā. Viss iepriekš minētais liecina, ka savienība ir apņēmusies popularizēt sportu un ka tas dod reālu labumu visai Eiropas sabiedrībai. Protams, ne visas problēmas ir atrisinātas un daudzas lietas vēl ir tālu no pilnības, taču aizvadītajās desmitgadēs savienība ir ļoti daudz darījusi, lai ar sporta palīdzību veicinātu mieru un attīstību Eiropā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
3: É hora de votar. Entre 6 e 9 de junho deste ano, milhões de cidadãos da UE ajudarão a moldar o futuro da União votando nas eleições europeias. O Parlamento Europeu é o único órgão da UE eleito por sufrágio direto e as eleições europeias são um dos maiores eventos democráticos do mundo. Nesta série de podcasts, explicamos-lhe tudo o que precisa de saber sobre as próximas eleições para o Parlamento Europeu. Neste episódio, vamos explorar um tema importante, como encontrar fontes fiáveis e reconhecer as informações oficiais das instituições da UE, sobretudo em tempos de desinformação. Com as eleições europeias à porta, é muito importante estar bem informado sobre os candidatos e as políticas, assim como sobre as questões importantes em jogo. No entanto, a internet está repleta de informações enganosas, o que torna difícil distinguir os factos da ficção. Hoje vamos explorar algumas estratégias para navegar eficazmente no panorama da informação. Comecemos por explicar por que razão é tão importante encontrar fontes fiáveis. A desinformação pode influenciar as nossas percepções e decisões, especialmente quando se trata de votar. A União Europeia é uma entidade complexa e, para compreendermos o seu funcionamento, precisamos de informações exatas. Em geral, quando procuramos informações online, o nosso primeiro instinto é escrever palavras-chave no motor de busca. Não é má ideia, contudo, tenha em mente que os primeiros resultados da pesquisa não provêm necessariamente das fontes mais fiáveis. Costumam ser as páginas web mais visitadas ou simplesmente patrocinadas. Uma estratégia fundamental para identificar fontes fiáveis é ir diretamente aos sítios web oficiais das instituições europeias. Estes sítios disponibilizam informações exatas e atualizadas sobre as políticas, a legislação e o papel das instituições da UE. O principal sítio oficial da União Europeia é o europa.eu. Aqui pode encontrar uma grande variedade de informações diretamente da fonte. Como reconhecer os sítios web oficiais da União? Em primeiro lugar, os nomes de domínio dos sítios web oficiais da UE terminam em europa.eu. Além disso, estão sempre disponíveis em todas as línguas oficiais da União e mencionam outras instituições ou canais da UE no rodapé da página web. Os factos e os números constantes dos sítios web da União Europeia são sempre verificados e comprovados junto de fontes científicas e institutos de estatística. Outra dica consiste em procurar contas oficiais nas redes sociais verificadas ou geridas pelas instituições europeias. Estas contas partilham frequentemente atualizações e esclarecimentos fiáveis sobre questões importantes. As contas verificadas têm normalmente um visto azul ao lado do nome, indicando que são autênticas. Pondere também visitar os sítios web oficiais dos partidos políticos e dos candidatos que concorrem às eleições europeias. Estes sítios costumam descrever ao pormenor os seus programas e propostas políticas, ajudando os eleitores a fazer comparações informadas. É igualmente essencial cruzar informações de várias fontes. Se uma determinada notícia parecer alarmante ou controversa, verifique a sua exatidão junto de organizações noticiosas de renome ou em sítios web de verificação de factos. Por último, tenha cuidado com as informações partilhadas nas redes sociais. Embora as plataformas de redes sociais possam ser muito úteis para estabelecer contactos com outras pessoas e manter-se informado, são também um terreno fértil para a desinformação. Verifique sempre a fonte e o autor antes de partilhar ou acreditar em informações publicadas na internet. Em suma, encontrar fontes fiáveis no período que antecede as eleições europeias é um passo crucial para tomar decisões informadas. Acedendo a sítios web oficiais, verificando informações de várias fontes e mantendo uma postura crítica perante o que vê online, pode navegar pelo ruído da desinformação e chegar a conclusões bem fundamentadas. O seu voto decidirá quais os deputados ao Parlamento Europeu que o representarão no momento de elaborar novas leis e terá uma influência na eleição da Comissão Europeia. Estas decisões moldarão a sua vida quotidiana e a das pessoas em toda a UE. A democracia não é um dado adquirido. É uma conquista coletiva e, por conseguinte, uma responsabilidade coletiva em que cada um de nós tem um papel a desempenhar. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarla, rádio web do Parlamento Europeu.
4: Alcide de Gasperis buvo vizionierius, tačiau jo vizija gimė ne iš abstrakčių idealų. Ją formavo patirtis, įgyta gyvenant kintančiose byrančių imperijų ribose. Šie pirmininkės Robertos Mecolo žodžiai leidžia mums geriau pažinti Alcide de Gasperį, politiką siekusi taikiai suvienyti įvairias Europos tapatybės. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie ES steigėjas ir steigėjus kūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybės. Alcide de Gasperis gimė 19 amžiaus pabaigoje, Austrijos-Vengrijos imperijai priklausiusiame regione, kuriame gyventojų daugumą sudarė italai. Jis buvo aršus fašizmo priešininkas ir 1943 metais įkūrė Krikščionių demokratų partiją. Po antrojo pasaulinio karo jis tapo pirmuoju Italijos Respublikos ministru pirmininku ir šias pareigas ėjo iki 1953 metų. Alcide de Gasperis kartu su Konrado Adenaueriu ir Roberu Šumanu aktyviai siekė Europos vienybės. Vienas svarbiausių jo palikimų – įsitikinimas, kad tautos ir žmonės pasiekė daug daugiau, kai bendradarbiauja. Gimęs Trentine, pasienio ir tranzito krašte, jis išgyveno dviejų erų sandūrą. Jam pavyko pažvelgti toliau už sienų ir istorijos ribų ir įsivaizduoti vieningą Europą, kurioje įvairovė galėtų būti didingo bendro projekto stiprybė. Alcide de Gasperis gimė 1881 metų balandžio 3 dieną Trentino Alto Adidžės kalnuose, kitaip vadinamuose Pietų Tiroliu, kurie tuomet priklausė Austrijos-Vengrijos imperijai. Jo šeima buvo giliai tikintis katalikai ir gyveno labai skurdžiai. 1900 metais jis persikraustė į Vieną studijuoti filologijos ir įsitraukė į studentų katalikų judėjimą. Baigęs studijas, Alcide de Gasperis grįžo į Trentiną ir dirbo žurnalistu katalikiškame laikraštyje. Dalyvavo kampanijose, kurių tikslas buvo užtikrinti geresnės teisės ten gyvenančiai italų mažumai. 1918 metais, žlugus Austrijos-Vengrijos imperijai, Trentinas tapo Italijos dalimi. Po metų Alcide de Gasperis įkūrė Italijos liaudies partiją. 1921 metais jis buvo išrinktas į Italijos parlamentą. 20 amžiaus 3-ame dešimtmetyje Musolinis konsolidavo savo valdžią Italijoje. 1926 metais fašistai uždraudė visas kitas politines partijas, įskaitant Italijos liaudies partiją. Jos lyderiai buvo arba pašalinti iš politinio gyvenimo, arba ištremti. 1927 metais Alcide de Gasperis buvo suimtas ir nuteistas 4 metams laisvės atėmimo, bet popiežiaus Pijaus 11 dėka buvo paleistas. Vėliau jis 14 metų dirbo bibliotekininku Vatikane. Tuo laikotarpiu jis svarstė, kaip suderinti savo religinės vertybės su politinė veikla. Galiausiai jis parašė knygą Idėja rekonstruktyve. Atstatymo idėjos, kuri tapo 1943 metais slapta įkurtos Krikščionių demokratų partijos pagrindu. Žlugus fašizmui, Alcide de Gasperis vadovavo naujai įkurtai partijai ir tapo ministru pirmininku. Šias pareigas jis ėjo iki 1953 metų. Alčitės de Gasperio valdymo laikotarpiu Italija buvo atkurta remiantis nauja respublikinė konstitucija stipresnėmis demokratinėmis institucijomis ir ankstyvų ekonomikos atsigavimu. Reformos apėmė moterų balsavimo teisę, gyvenamųjų patalpų statybą, žemės ūkio reformą, pietų Italijos plėtrą ir investicijas į energetiką. Alčide de Gasperis tvirtai pasisakė už tarptautinį bendradarbiavimą. Jis manė, kad būtina atkurti Italijos vaidmenį pasaulinėje arenoje. 1946 m. rugpjūčio 10 dieną jis atstovavo Italijai Paryžiaus taikos konferencijoje, taip pažymėdama šalies sugrįžimą į tarptautinę bendruomenę.
5: Kalbėdamas šiame pasauliniame forume jaučiu, kad viskas, išskyrus jūsų asmeninį mandagumą, yra prieš mane. Mano, kaip buvusio priešo statusas, verčia mane jaustis tarsi kaltinamuoju. O šį jausmą tik sustiprina tas faktas, kad esu čia pakviestas jau po ilgų ir varginančių diskusijų, kurių metu iškeliausiai iš jūsų jau padarė savo išvadas.
4: Jis stengiasi įtikinti Italiją prisijungti prie NATO ir Jungtinių valstijų Maršalo plano, nors tuo metu Italija vis dar turėjo vieną didžiausių komunistų partijų vakarų Europoje. De Gasperi suprato, kad norint užtikrinti Italijos ateitį, būtina sukurti ateitį Europai kitokią negu jos praeitis. Ir jis pasiekė savo tikslą. Suvokdamas kompromisų svarbą, bet tvirtai pasiryžęs niekada nesileisti į kompromisus dėl vertybių, kuriomis tikėjo ir kuriomis šiandien tikime mes visi. Vienas iš svarbiausių jo indėlių buvo Vokietijos reintegracijos į tarptautinę bendruomenę skatinimas. Bendradarbiaudamas su vakarų Vokietijos kancleriu Konrado Adenaueriu ir Prancūzijos užsienio reikalų ministru Robertu Šumanu, jis aktyviai agitavo už Europos vienybę. Šie trys vyrai, kilę iš pasienio regionų ir persekioti fašistų, suprato, kad norint užbaigti ilgamečius karus, reikia įveikti sienas. Alčide de Gasperis palaikė Šumano deklaraciją, lėmusią Europos anglių ir plieno bendrijos sukūrimą ir rėmė bendros Europos gynybos politikos idėją. 1951 metais Strasbūre jis kreipėsi į Europos tarybos asamblėją prancūzų kalba, akcentuodamas Europos gynybos bendrijos svarbą.
5: Jei kursime tik bendras administracijas, neturėdami centrinės institucijos, kuri vadovautųsi aukštesnė politinė valia, kur nacionaliniai interesai susilieja, kristalizuojasi ir vystosi į tvirtesnę sąjungą, iškils pavojus, kad šis Europos projektas atrodys šaltas ir negyvas, lyginant su atskirų šalių gyvybingumu.
4: Alčide de Gasperis tvirtai tikėjo, kad europietiškumas užtikrins taiką ir demokratiją žemyne. Jis įsivaizdavo suvienytą Europą ne kaip savarankiškų valstybių pakaitalą, bet kaip partnerystę, kurioje valstybės viena kitą remia ir stiprina. Jo patirtis įgyta augant pasienio regione, gyvenant fašizmo sąlygomis ir būnant etninės mažumos atstovu, padėjo jam giliai įsisąmoninti Europos vienybės būtinybę, kuri padėtų išgydyti karo žaizdas ir užkirsti kelią ateities žiaurumams. Dėl tokios savo pasaulėžiūros jis glaudžiai bendradarbiavo su kitais ES įkūrėjais – Robertu Šumanu ir Konradu Adenaueriu. Nors Alčide de Gasperis mirė 1954 metais ir nespėjo pamatyti, kaip jo svajonė išsipildo, jis iki šiol yra viena iš pagrindinių Europos integracijos istorijos figūrų. Jo idėjos ir vertybės gyvuoja šiandienos Europos Sąjungos institucijose. Tokią Europą įsivaizdavo Alčide de Gasperis. Europą, kurioje sienos nevaržo ambicijų, kurioje bendradarbiavimas veda prie bendros gerovės. Europa, kurią turime toliau kurti tiems, kurie ateis po mūsų. Europa grindžiama vertybėmis, kurios atveria kelius sprendimams. Šiandien ir kiekvieną dieną prisiminkime jį, gerbkime jo palikimą ir tęskime jo viziją.
6: Realizeremo la sua visione.
4: Šią tinklalaidę jums pristatė Europarl Radio, Europos parlamento internetinis radijas.

0: Merkosūra ir Latīņa Amerikas valsts savienība un svarīgs Eiropas Savienības tirdzniecības partneris. Eiropas Savienība jau ilgi cenšas tirdzniecību ar Merkosūru padarīt vieglāku un lētāku, taču problēmas joprojām pastāv. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā raidījumā runāsim par iespējamām problēmām, ko rada tirdzniecības nolīgums ar Merkosūru, un par to, ko Eiropas Savienība dara, lai stiprinātu attiecības ar šo nozīmīgo tirdzniecības partneri. Visupirms sīkāk aplūkosim Merkosūru un paskaidrosim, ko šis vārds patiesībā nozīmē. Merkosūra ir saīsinājums no vārdiem Mercado Común del Sur, kas spāņu valodā nozīmē dienvidu kopējais tirgus. Varētu teikt, ka Merkosūra savā ziņā līdzinās Eiropas vienotajam tirgum. Līdzīgi kā Eiropas Savienība, arī Merkosūra ir valstu alians. To 1991. Gada martā nodibināja Argentīna, Brazīlija, Paragvaja un Urugvaja. Vēlāk 2012. Gada jūlijā Merkosūra pievienojās Venecuēla, taču kopš 2016. Gada decembra tās dalība ir apturēta politiski iemeslu dēļ. 2024. Gada jūlijā aliansē pievienojās Bolīvija. Merkosūra dalībvalstis veido politisku un ekonomisku bloku. Bloka mērķis ir veicināt politisko un ekonomisko apmaiņu ar citām valstīm visā pasaulē, kā arī stiprināt kultūras, politiskās un tirdzniecības saites starp tā dalībvalstīm. Merkosūra valstu pilsoņi var brīvi studēt, strādāt, ceļot un dzīvot jebkurā citā Merkosūra dalībvalstī. Tagad tuvāk aplūkosim Eiropas Savienības un Merkosūra attiecības. Eiropas Savienība un Merkosūra ir svarīgi tirdzniecības un investīciju partneri. 2023. Gadā Savienība uz Merkosūru eksportēja preces, kuru kopējā vērtība bija 56 miljārdi eiro. Šo preču vidū bija mašīnas, ierīces, ķīmiskās vielas, medikamenti un transportlīdzekļi. 2022. Gadā Eiropas Savienība uz Merkosūru eksportēja arī pakalpojumus 28 miljārdu eiro vērtībā. Tie ietvēra telesakaru, jūras transporta un pasta un kurjeru pakalpojumus. Uz Merkosūru valstīm eksportē vairāk nekā 30 tūkstoši mazo un vidējo Savienības uzņēmumu. Eiropas Savienība ir arī Merkosūra lielākā ārvalstu investora. Līdz 2021. Gadam tā šajā reģionā bija investējusi kopumā 340 miljārdus eiro. Savienība arī saņem lielu daļu Merkosūra eksportēto preču, piemēram minerālu produktus, pārtikas produktus, dzērienus, tabaku un augu valsts produktus. Vēl vairāk Merkosūra eksportē tikai uz Ķīnu. Lai veicinātu ekonomiskās attiecības otrpus Atlantijas okeānam, Eiropas Savienība ir noslēgusi tirdzniecības nolīgumus ar gandrīz visām Latīņu Amerikas valstīm. Ilgu laiku Merkosūra bija vienīgais Savienībai nozīmīgais šī reģiona tirdzniecības partners, ar kuru tā nebija noslēgusi nolīgumu. Brīvās tirdzniecības nolīgumus ar Merkosūru atsauta tarifus plašām produktu klāstam un atvieglota muitas procedūras. Tas padarīja tirdzniecību ar Merkosūru lētāku un vieglāku. Sarunas par šādu nolīgumu sākās jau 1991. Gadā un principā tika pabeigts 2019. Gadā. Taču nolīgums nevarēja stāties spēkā, jo Savienībā pret to bija iebildumi. Kritiķi paudu bāžas par Merkosūra valstīs pastāvošajām vidas problēmām. Tomēr 2023. Gadā sarunas par nolīgumu tika atsāktas. Rezultātā par vienu no Eiropas Savienības un Merkosūra nolīguma nosacījumiem tika izvirzīts tas, ka Merkosūra apņemsies īstenot Parīzes nolīgumu un cīnīties pret mežu izciršanu. Sarunas starp Eiropas Savienību un četrām Merkosūra dibinātāju valstīm beidzās 2024. Gada decembrī. Tiekoties ar Argentīnas, Brazīlijas, Paragvajas un Urugvajas prezidentiem, Montevideo notikušajā Merkosūra samitā, Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen teica:
1: "This agreement is not just an economic opportunity.
0: Šis nolīgums nav tikai ekonomiska iespēja, tā ir politiska nepieciešamība. Mēs esam līdzīgi domājoši partneri. Mums ir kopīgas saknes. Mums ir savstarpēji saistīta vēsture un kultūra. Mēs ticam, ka atvērtība un sadarbība patiesi veicina progresu un labklājību. Es zinu, ka spēcīgi vēji pūš pretējā virzienā, uz izolāciju un sadrumstalotību, taču šis nolīgums ir skaidra mūsu atbilde. Mēs globālajā arēnā stāvam viens otram līdzās kā partneri." Kā atzina Eiropas komisijas priekšsēdētāji, ne visi ir apmierināti ar Eiropas Savienības un Merkosūra partnerību. Piemēram, liels iebildums pret tirdzniecības nolīgumu ceļu Savienības lauksaimnieki. Viņi apgalvo, ka nevar ražot un pārdot savus produktus par tādām pašām cenām kā Merkosūra valstis. 2024. Gadā Beļģijā, Francijā un Vācijā notika plaši protesti, kuros lauksaimnieki vairākas dienas uz vairākām stundām bloķēja ielas. Nolīgumi turpina aizainot arī bāžas par Amazonas lietas mežu izciršanu un iznīcināšanu. Kritiķi uzskata, ka plašāka tirdzniecība ar Mercosur tikai pasliktinātu ietekmi uz vidi. Pastāv arī nopietnas bažas par pārtikas nekaitīgumu standartiem Mercosur valstīs. Taču Eiropas komisija uzskata, ka šīm bažām nav pamata. Komisija uzsver, ka saistības vidas aizsardzības jomā tagad ir iekļautas Eiropas Savienības un Mercosur tirdzniecības nolīgumā. Tā arī apgalvo, ka nolīgums nodrošina sadarbību pārtikas nekaitīgumu un dzīvnieku labturības standartu jomā, kā arī darba tiesību aizsardzības jomā. Nolīgumā arī paredzēts piemērot kvotas un ierobežojumus sensitīviem lauksaimniecības produktiem no Mercosur valstīm, piemēram mājputniem, lielopu gaļai un cukuram. Tas nozīmē, ka šos produktus nevar importēt lielos daudzumos. Turklāt plānots veikt importēto pārtikas produktu pārbaudes, lai nodrošinātu, ka tie atbilst savienības noteikumiem. Lai gan Eiropas komisijas nostāja ir skaidra, parlamenta viedoklis nolīguma jautājumā nav vienprātīgs. Daži parlamenta deputāti vēlas paplašināt Eiropas Savienības un Mercosur partnerību, savukārt citi pret nolīgumu stingri iebilst. Viņi nostājas to Eiropas Savienības lauksaimnieku pusē, kuri baidās, ka Mercosur radīs negodīgu konkurenci. Taču Gabriels Mato, kurš ir parlamenta galvenais brīvās tirdzniecības nolīguma sarunu vedējs, uzskata, ka problēma meklējam citur. Pateikšanās ratificēšana nolīguma neatrisinās lauksaimniecības nozares problēmas un radīs iespēju, ka Eiropa atsakās no līderpozīcijas un ļauj citiem izmantot mūsu iespējas. Lai noslēgtu Eiropas Savienības un Mercosur nolīgumu un tas stātos spēkā, tas ir jāpastiprina gan Eiropas parlamentam, gan Savienības dalību valstīm. Vēl nav zināms, vai Eiropas Savienība un Mercosur atvērs jaunu lapus savās attiecībās, radot jaunas iespējas abiem reģioniem un pārvarot grūtības, ar kuriem tie saskaras ar ilgu laiku. Viens ir skaidrs, Eiropas Savienības un Mercosur partnerība ir delikāts jautājums, kas jārisina piesardzīgi. Nav skaidrs zināms, cik ilgs laiks būs vajadzīgs, lai vienotos par visiem partnerības aspektiem. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: Kien is-sibuħ fil-karozza ġewwa darkom fuq il-mobile, fuq xiex qed nitkellmu, fuq ir-radju ovvjament, u fit-13 ta' frar niċċelebraw il-jum dinji tiegħu. Ejjew nagħtu ħarsa lejn dan il-mezz ta' xandir tant kostanti f'ħajjitna li se ħansitra salva lit-Torri Eiffel. Ir-radju nħoloq wara sensiela ta' innovazzjonijiet teknoloġiċi tas-seklu 19. L-invenzjoni ta' telegrafija mill-Amerikan Samuel Morse, l-iskoperta tal-frekwenzi tal-radju mill-Ġermaniż Heinrich Rudolf Hertz u fl-aħħar l-ewwel trasmissjoni bir-radju bejn l-Ingilterra u Franza fl-1899 mit-Taljan Guglielmo Marconi. Fi Franza l-istazzjon Radio Tour Eiffel f'Diċembru tal-1921 xandar kunċert tal-ewwel trasmissjoni tiegħu. Ftit snin wara t-Torri Eiffel għal-ftit ma kinux se jżarmawh. Iva, sewa smajtu, it-Torri Eiffel ġie inaugurat fl-1889 għall-Wirri Universali ta' Parigi u l-pjan kien li jizzarm 20 sena wara. Imma l-funzjoni tiegħu bħal-antenna tar-radju enormi salvatu u saħan sitra tawlitu. L-antenna hija twila 12 metru u b'hekk it-tul tat-torri laħa 324 metru. Immejja marru l-ura lejn l-istorja tal-radju, uħud forsi jiftakru s-settijiet tal-radju kbar ħafna tan-nannit tagħhom. It-tranzisturi tfaċċaw wara t-tieni gwerra dinjija, sa fl-aħħar ir-radju stajna nisimgħuh kullimkien. Fis-snin 80 u 90 qlibna d-diġitali, meta r-radju diġitali u radju bis-satellita ħadu post ir-radju FM. Mis-sena 2000 bdiet l-era tal-podcast u tar-radju fuq l-internet. Għalhekk ir-radju kien kapaċi jżomm il-pass ma' żminijiet. Ir-radju huwa strument b'saħħtu li jiċċelebra l-umanità fid-diversità kollha tagħha u joffri pjattaforma diskors demokratiku. Ir-radju huwa wkoll aktar messa xandir użat fid-dinja huwa proprju għal din ir-raġuni li l-Parlament Ewropew iddeċida li jipproduċi l-kontenut ta' awdjo tiegħu stess. Dan il-kontenut tistgħu tisimgħuh fost l-oħrajn fuq is-sit web europarl.audio.
3: Konrāds Adenauers tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem cilvēkiem, kas pavēruši ceļu uz vienoto Eiropu. Būdams pirmais Vācijas Federatīvās Republikas, jeb tolaik tā dēvētās Rietumvācijas kanclers, pēc otrā pasaules kara viņš ir pamatīgi ietekmējis gan Vācijas, gan Eiropas vēsturi. Nacistu režīma apstākļos piedzīvotais ļāva viņam saprast, ka noturīgu mieru var panākt tikai ar vienotību. Konrāds Adenaueris ir devis ļoti svarīgu ieguldījumu, nevien liekot pamatus Eiropas integrācijai, bet arī veicinot Vācijas un Francijas izlīgumu, lai abas tautas no vēsturiskiem ienaidniekiem kļūtu par sabiedrotajiem. Tu klausies īpašu mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā mēs stāstām par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzējuši veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji.

Iepazīsim tuvāk Eiropas celmlauzi Konrādu Adenaueru. Konrāds Adenaueris ir dzimis 1876. gada 5. janvārī Vācijas pilsētā Ķelnē, pieticīgā katoļu ģimenē, kas smagi strādāja. Viņa politisko karjeru aizsāka laulības ar Emmu Vējeri, kas nāca no turīgas un ievērojamas Ķelnes ģimenes. Pēc trim laulības gadiem viņš kļuva par pilsētas mēra Maksa Valrafa tuvāko līdzgaitnieku. Pilsētas mērs bija viņa sievas tēvocis. Taču veiksmīgo karjeru aizainoja personīgas traģēdijas. 1916. Gadā nomira viņa sieva, atstājot viņu vienu ar trim bērniem. Pats Konrāds Adenauers cieta nopietnā autoavārijā un vairākus mēnešus pavadīja slimnīcā. Neraugoties uz šo bēdīgo pieredzi, viņa politiskā karjera tomēr veiksmīgi turpinājās. Pēc tam, kad Maks Valrafs 1917. Gadā kļuva par valdības iekšlietu valsts sekretāru Berlīnē, viņa vietā par pilsētas mēru vienbalsīgi tika ievēlēts Konrāds Adenauers. Tolaik viņš bija gados jaunākais pilsētas mērs Prūsijā. 1919. Gadā Konrāds Adenauers apprecējās ar savu otro sievu Augusti Cinzeri. Šajā laulībā piedzima 5 bērni, taču viens no viņiem nodzīvoja vien dažas dienas pēc dzemdībām. Konrāds Adenauers kļuva par vienu no spēcīgākajiem Vācijas politiķiem ar ļoti lielu ietekmi. Taču viņa republikāņa ideāli, līdz ar federālismu un kristietības vērtībām, raisīja spēcīgu nepatiku Veimāras republikas pretiniekos, kuru vidū bija gan komunisti, gan nacisti. Kad 1933. Gadā pie varas nāca nacisti, viņš atteicās izrotāt Ķelni ar svastikas simboliku. Par to viņu uzreiz atstādināja no pilsētas mēra amata un izraidīja no dzimtās pilsētas. 1944. Gada augustā Konrāds Adenauers tika apcietināts. Viņam izdevās bēgt, taču septembrī Gestapo viņu ieslodzīja Brauvēlerā. Tas bija bēdīgi slavens nacistu cietums netālu no Ķelnes, kur tika turēti un spīdzināti vairāki politieslodzītie. Nacisti apsūdzēja Adenaueru par pretošanos režīmam pēc neveiksmīgā atentāta pret Hitleru 1944. Gada jūlijā. Tā paša gada novembrī viņš no Brauvēleras cietuma tika atbrīvots. Pēc otrā pasaules kara Konrāds Adenauers piedzīvoja vēl vienu traģisku zaudējumu. 1948. Gada martā mūžībā devās viņa otrā sieva. Taču neilgi pēc tam viņš atkal piedzīvoja karjeras kāpumu. 1948. Gada septembrī Adenauers tika ievēlēts par parlamentārās padomes priekšsēdētāju. Parlamentārajai padomē bija uzdots izstrādāt Vācijas Federatīvās Republikas pamatlikumu, jauno valsts konstitūciju. Viņš aktīvi piedalījās Kristīgo demokrātu savienības tapšanā, cenšoties vienot Vācijas protestantus un katoļus. 1949. Gadā viņš kļuva par pirmo Vācijas Federatīvās Republikas kancleru. Kad viņu ievēlēja, Konrādam Adenaueram bija jau gandrīz 73 gadi. Tā viņš kļuva par vecāko kancleru Vācijas vēsturē. Tomēr tas neliedza viņam 14 gadus nostrādāt kanclera amatā. Kā kanclers viņš mērķtiecīgi strādāja pie tā, lai Vācija kļūtu par stabilu demokrātiju un lai Trešā Reiha šausmas vairs nekad neatkārtotos. Konrāda Adenauera vadībā Rietumvācija panāca izlīgumu ar saviem kaimiņiem un pievienojās Eiropas padomei, NATO un Eiropas ekonomiskās sadarbības organizācijai. Adenauers arī stingri atbalstīja Eiropas ogļu un tērauda kopienas veidošanos, kas aizsākās 1950. Gada 9. maijā ar Šūmana deklarāciju. Vienlīdz stingri viņš arī iestājās par Eiropas ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, kurš tika parakstīts 1957. Gadā. 1966. Gada jūnijā, uzrunājot plašu auditoriju Francijas pilsētā Metzā, viņš skaidroja, kāpēc tas būtu izdevīgi. Ja mums izdodas izveidot organizāciju, kurā Francija redz visu, kas notiek ar Vācijas tērauda ražošanu un ogļu ieguvi, savukārt Vācija redz to, kas notiek Francijā, šāda apusē kontrole ir labākais veids, kā īstenot politiku uz uzticēšanās pamata.

Šajā žargona džungļu sērijas epizodē aplūkosim vienu no Eiropas Savienības darbības stūrakmeņiem – Eiropas Savienības līgumus. Tev tie iespējams nav sveši, taču papētīsim sīkāk, kas tie par līgumiem un kāpēc tie ir tik svarīgi. Eiropas Savienības līgums ir juridiski saistoša visu Savienības dalību valstu vienošanās. Šādos līgumos ir izklāstīts, kā Eiropas Savienība darbojas, ko tā var un ko nevar darīt, un kā tiek pieņemti lēmumi. Ja valsts paraksta un ratificē Eiropas Savienības līgumu, tā piekrīt ievērot līgumā izklāstītos noteikumus. Proti, pildīt Savienības tiesību aktu prasības, sadarboties ar citām Savienības dalību valstīm, un kopā strādāt Savienības iestādēs, tādās kā Eiropas parlaments. Līgumos noteiktie pienākumi ir saistoši. Valstīm līguma noteikumi ir jāievēro. Taču Eiropas Savienībai ir arī nesaistoši dokumenti, piemēram politiskas deklarācijas un pamatnostādnes, kas dod ievirzi turpmākai rīcībai. Eiropas Savienības tiesas nevar likt dalību valstīm pildīt šādu dokumentu prasības. Stāsts par Eiropas Savienību ir stāsts par valstīm, kuras pēc kara sanāca kopā, lai turpmāk dzīvotu mierā un pārticībā. Viss sākās pagājušā gadsimta 50. Gados, neilgi pēc Otrā pasaules kara. Iecere bija vienkārša, taču iespaidīga. Valstīm, kuras ekonomiski sadarbojas, ir krietni mazāk iemeslu atkal sākt karot. Pirmais nozīmīgais atskaites punkts bija 1957. Gada Romas līgums. Ar šo līgumu aizsākās Eiropas ekonomikas kopiena, kuras uzdevums bija ciešāk tuvināt dažādu Eiropas valstu ekonomiku un likvidēt šķēršļus, kuri kavē tirdzniecību. Mērķis bija veidot kopēju tirgu, kurā notiktu preču, pakalpojumu un naudas brīva aprite, un kurā arī cilvēki varētu brīvi pārvietoties. Ar Romas līgumu neizveidoja tādu Eiropas Savienību, kādu to pazīstam šodien, taču lika stabilu pamatu šādas savienības tapšanai. Pagriežam straujāk laika ratu līdz 1992. Gadam, kad nāk jauns pavērsiens – Māstrihtas līgums, ko pazīstam kā līgumu par Eiropas Savienību. Tas bija Eiropas Savienības oficiālais dzimšanas brīdis. Šis līgums neatiecās tikai uz ekonomiku, ar to tika dibināta politiska savienība. Turklāt tas pavēra ceļu vienotajai valūtai eiro un iedibināja savienības pilsonības jēdzienu. Tas nozīmē, ka cilvēki no šī brīža ir ne tikai savas valsts, bet arī visas Eiropas Savienības pilsoņi ar tiesībām dzīvot, strādāt un balsot pāri robežām. Pēc Māstrihtas līguma pieņemšanas savienība turpināja augt un pielāgoties. Ar 1997. Gadā parakstīto Amsterdamas līgumu tika ieviestas izmaiņas, lai veicinātu raitāku savienības darbību, un tas palīdzēja sagatavoties jaunu valstu uzņemšanai. Amsterdamas līgums arī piešķīra vairāk pilnvaru Eiropas parlamentam, un tas nozīmēja lielāku Eiropas demokrātiju un atbildību attiecībā pret pilsoņiem. 2007. Gadā tika pieņemts Lisabonas līgums. Tā ir pati jaunākā vienošanās, kas nosaka Eiropas Savienības darbību. Ar Lisabonas līgumu ir racionalizēta lēmumu pieņemšana, nostiprināta gan Eiropas parlamenta, gan Nacionālo parlamentu ietekme, un Eiropas Savienība ir kļuvusi pārredzamāka. Pateicoties šim līgumam, Savienība arī ieguva pilntiesīgu Eiropadomes priekšsēdētāju un Savienības augsto pārstāvi ārlietās. Citiem vārdiem sakot, spēcīgāku līderību pasaules mērogā. Eiropas parlaments pats līgumus nesagatavo, taču dod ļoti svarīgu ieguldījumu to tapšanā. Parlaments pauž Savienības pilsoņu viedokli, un tam ir jāapstiprina daudzās izmaiņas, ko nes šie līgumi. Laikam ritot, līgumi ir vairojuši parlamenta pilnvars gan attiecībā uz likumdošanu un lemšanu par Savienības budžetu, gan Eiropas komisijas vadītāja izvēli. Parlaments strādā arī pie visām izmaiņām līgumos. Valstu valdības vienojas par izmaiņām, savukārt ar parlamentu notiek apspriešanās, un tam ir jāpiedāvā sava nostāja. Rezumējot,
Eiropas Savienības līgumi ir pamatā visam, ko Eiropas Savienība dara. Tās ir saistošas vienošanās, kuras nosaka, kā Eiropas Savienība darbojas. Sākot no tirdzniecības un monetārās politikas, līdz pat klimata politikai un demokrātijas principiem. Turklāt Savienība mainās, un līgumi mainās tai līdzi. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.

Transatlantiskā vergu tirdzniecība ir baisa un sāpīga sadaļa cilvēces vēsturē. Tā ilga vairāk nekā 400 gadus, un no vergu tirdzniecības cieta vairāk nekā 15 miljoni cilvēku. Transatlantiskā vergu tirdzniecība bija organizēta trīsvirzienu tirdzniecības sistēma starp Eiropu, Āfrikas rietumu daļu un abiem Amerikas kontinentiem. Kaut arī 19. Gadsimta sākumā verdzība tika atcelta, tās sekas ir jūtamas vēl šodien. Lai attaisnotu vergu tirdzniecību un ar to nodarbotos, cilvēki izmantoja rasismu ideoloģiju, kas joprojām veicina diskriminējošu attieksmi un uzvedību arī mūsdienās.

0: nācās ciest neiedomājamas mocības. Tie lielākoties bija cilvēki no Āfrikas rietumu reģioniem. Viņiem nācās stundām ilgi smagi strādāt un turklāt ciest no ievainojumiem, slimībām, vardarbības un no milzīga pārtikas trūkuma. Tolaik alkas pēc brīvības Haitī cilvēku sirdīs iededza Franču revolūcijas ideāli – brīvība, vienlīdzība un brālība. Taču kolonija kļuva par placdarmu lielo kolonizātoru sāncensībai. Lai vairot savu ietekmi, dažādus vietējos grupējumus atbalstīja gan Spānija, gan Lielbritānija. Šajos juku laikos par ietekmīgu līderi kļuva François Dominique Toussaint Louvertures, kas pats bija dzimis verdzībā. Viņš iedvesmoja līdzcilvēkus revolucionārai cīņai, kas ilga no 1791. Līdz 1804. Gadam. Haitī revolūcija vainagojās ar uzvaru. Haitī iedzīvotāji izcīnīja savu neatkarību no Francijas, un Haitī kļuva par pirmo valsti, ko dibinājuši bijušie vergi. Šis vēsturiskais brītis nenozīmē verdzības beigas tikai Haitī. Tas atbalsojās tālu aiz salas krastiem un galu galā palīdzēja pielikt punktu transatlantiskajai vergu tirdzniecībai. Atgriežamies tagadnē. Katru gadu, 25. martā, ko ANO pasludinājusi par starptautisko verdzības un transatlantiskās vergu tirdzniecības piemiņas dienu, mēs pieminam verdzības upurus. Šī diena mums atgādina par pastrādātajām zvērībām, un mēs godinām tos, kam cietsirdīgā vergu tirdzniecība atnesa ciešanas un nāvi. Tā ir arī iespēja jauniešiem labāk saprast, cik bīstams ir rasisms un aizspriedumi. Kā teicis ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres,
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Miljoniem Āfrikas bērnu, sieviešu un vīriešu ar varu tika aizvesti pāri Atlantijas okeānam, uz mūžu šķirti no ģimenēm un dzimtenes. Viņu kopienas izpostītas, viņu ķermenis padarīts par preci, viņu cilvēka cieņa sabradāta. Verdzības vēsture ir ciešana un barbarisma vēsture, kas atklāja ļaunāko cilvēku dabā. Taču vienlaikus tas ir arī stāsts par atbrīnojumu drosmi, kas liecina par cilvēka dvēseles cēlumu. To iesāka paverdzinātie, kuri sacēlās par spīti bezcerībai, un turpināja verdzības atcelšanas aktīvisti, kas nebaidījās pretoties šai nežēlīgajai sistēmai. Diemžēl transatlantiskās vergu tirdzniecības atbalsts mūs vajā vēl šodien. Nenoliedzama ir saikne starp gadsimtiem ilgu koloniālo izmantošanu un mūsdienu ekonomisko nevienlīdzību. Baltās rases pārākuma sludinātāja naida uzliesmojumos nav grūti atpazīt rasisma vadmotīvu, kuru tiešodien izmanto, cenšoties attaisnot vergu tirdzniecības necilvēcību. Tas ir mūsu visu pienākums – cīnīties pret rasismu, kas ir verdzības mantojums. Lai cīnītos pret rasismu un aizspriedumiem, izšķiroša nozīme ir izglītībai. Tieši tāpēc ANO tik ļoti akcentē izglītojošas ierosmes. Tās ir būtiskas, lai nākamajām paaudzēm skaidrotu verdzības cēloņus un sekas, un lai izkristalizētos tas, ko varam mācīties no šī baisā laika. Piemēram, viens no galvenajiem cilvēku izglītošanas un izpratnes vērošanas elementiem ir atbilstošs vārdu krājums. Tāpēc vēsturnieki vairs nelieto vārdu vergs, un tā vietā nesen ir sākuši izmantot jēdzienu paverdzinātie. Vēsturnieki to dara, lai akcentētu tieši cilvēciskumu, ko cietsirdīgā verdzības sistēma šiem cilvēkiem centās atņemt. Tiek īstenotas vairākas iniciatīvas, piemēram UNESCO projekts Paverdzināto tautu ceļi, kura īstenošana sākās 1994. Gadā. Kā arī ANO starptautiskā verdzības un transatlantiskās vergu tirdzniecības piemiņas diena. Šādi mēs cenšamies saprast vēsturi un apjaust transatlantiskās vergu tirdzniecības un pašas verdzības ietekmi uz pasauli. Turklāt laika periodu no 2015. Līdz 2024. Gadam ANO pasludināja par starptautisko afrikāņu izcelsmes personu 10 gadi. Šādi tiek pievērsta uzmanība problēmām, kas joprojām ir aktuālas afrikāņu izcelsmes cilvēkiem, arī tādām kā sistēmisks rasisms un diskriminācija.

Šīs desmitgades uzdevums ir veicināt cilvēktiesību ievērošanu, cildināt afrikāņu izcelsmes cilvēku devumu un stiprināt tiesisko regulējumu cīņai pret rasismu. Jūnijā Eiropas parlaments kļuva par pirmo starptautisko iestādi, kas atzina, ka transatlantiskā vergu tirdzniecība un verdzība ir noziegumi pret cilvēci. Rezolūcijā, kuru deputāti pieņēma ar ļoti lielu balsu vairākumu, tie aicināja Eiropas Savienības iestādes un dalību valstis oficiāli atzīt pagātnes netaisnību un noziegumus pret cilvēci, kas pastrādāti pret melnādainiem un citādas ādas krāsas cilvēkiem. Šajā rezolūcijā liela nozīme ir piešķirta izglītībai. Viens no ieteikumiem ir iekļaut melnādaino un citādas ādas krāsas cilvēku vēsturi skolu mācību programmās. Turklāt tagad Eiropas tīkls cīņai pret rasismu, sadarbībā ar parlamenta deputātiem un Eiropas komisiju, katru gadu ap 25. martu organizē tematisko pasākumu nedēļu, kas veltīta cīņai pret rasismu un daudzveidības popularizēšanai. Tas tiek darīts arī, lai atlīdzinātu finansiālo kaitējumu, kaitējumu kopienas kultūrai un psiholoģisko kaitējumu, kas ir nodarīts verdzībā izdzīvojušo pēcnācējiem. Verdzības vēsture un tās noturīgais rasisma mantojums joprojām ietekmē arī mūsdienu sabiedrību. Ir ārkārtīgi svarīgi neaizmirst pagātni un pieminēt tādus aktīvistus kā Toussaint Louverture, kurš vadīja cīņu pret verdzību Haiti. Pateicoties izglītībai un rīkojoties saskaņoti gan starptautiskā, gan savienības līmenī, mēs cenšamies apkarot rasismu, vairot izpratni, veicināt līdztiesību un veidot iekļaujošāku un taisnīgāku sabiedrību visiem.

Eiropas centrālā banka tev noteikti nav pavisam nezināma, bet vai zini, kā tās lēmumi ietekmē tavu naudas maciņu? Vai zini, pastāv arī Eiropas investīcija banka, kurai ir savs īpašs uzdevums? Papētīsim abas bankas sīkāk. Vispirms parunāsim par to, kur bankas atrodas. Eiropas centrālās bankas galvenā mītne ir Frankfurte. Frankfurte ir Vācijas svarīgākais finanšu centrs, un tajā atrodas valsts lielākā lidosta. Līdz ar to, Frankfurte ir ideāla vieta iekšzemes un starptautiskiem ceļojumiem, arī darījuma braucieniem. Tā nebija nejaušība, ka Savienība izvēlējās Frankfurte kā šīs svarīgās finanšu iestādes atrašanās vietu. Līdzīgi ir arī ar Eiropas investīcijas bankas galveno mītni. Tā atrodas Luksemburgas pilsētā, nozīmīgā starptautiskā finanšu centrā. Luksemburga ir arī viena no valstīm, kas lika pamats Eiropas ekonomikas kopienai, mūsdien Eiropas Savienības priekštecē. Ar ko nodarbojas šīs divas lielās finanšu iestādes? Eiropas centrālā banka rūpējas par eiro kopā ar to valsts centrālajām bankām, kuras eiro izmanto kā savu valūtu. Bankas galvenais uzdevums ir izstrādāt un īstenot monetāro politiku visā eirozonā. Tā ir jānodrošina, ka cenas ir stabils un ka inflācijas līmenis vidējā termiņā ir 2%. Kāpēc 2%? Tāpēc, ka gan augsta, gan zema inflācija ilgtermiņā var kaitēt ekonomikai. Kad inflācija ir augsta, cenas strauji pieaug un mums ir mazāk naudas. Ja inflācija pastāvīgi ir augsta, mēs nevaram iegādāties tādu pašu preču un pakalpojumu daudzumu kā iepriekš. Tāpēc eiro sistēmai ir būtiski vidējā termiņā noturēt inflācijas līmeni 2% apmērā un nezaudēt savos tirgos klientus. Ir svarīgi saglabāt uzticību sistēmai. Ļoti zemai inflācijai var būt tikpat negatīvas sekas, jo tā var izraisīt algu samazinājumus un zemāku nodarbinātības līmeni. Tas nozīmē, ka cenas varētu samazināties, bet cilvēki daudz ko nevarēs atļauties, jo viņi pelnīs mazāk un viņiem būs grūti atrast darbu. Centrālā banka var ietekmēt eirozonas ekonomiku vairākos veidos, piemēram, tā var noteikt bāzi

procentu likmi, lai noturētu cenu stabilitāti. Tā arī cenšas nodrošināt, ka maksājums sistēmas, piemēram, kredītkartes un debetkartes, darbojas pareizi un bez problēmām. Tādējādi ir iespējams ātrāk, drošāk un vieglāk pārskaitīt naudu visā Eiropā un maksāt bez skaidrās naudas. Taču centrālā banka pārraug ne tikai bez skaidrās naudas maksājums, tā arī ļauj drukāt eiro banknotes, ko izmantojam, lai maksātu par ikdienas precēm un pakalpojumiem. Bankai ir vēl viens svarīgs uzdevums. Centrālā banka uzrauga Eiropas bankas, lai nodrošinātu, ka tās darbojas pienācīgi un spēj risināt jebkādas finansiālās problēmas. Tagad aplūkosim, ko dara Eiropas investīcija banka. Tās pienākumi ļoti atšķirās no Eiropas centrālās bankas pienākumiem. Investīcija banka sevi raksturo kā Eiropas Savienības aizdevēja struktūru, jo tā aizdod naudu projektiem, kas atbalsta Savienības mērķus. Tā aptver plašu nozaru loku, piemēram, veselības aprūpi, izglītību un mājokļus. Bet no kurienes šī nauda nāk? Tā nenāk no Savienības budžeta, kā tu iespējams domāji. Banka pat aizņems līdzekļus galvenokārt kapitāla tirgos, izmantojot obligācijas, un pēc tam ar izdevīgiem nosacījumiem šo naudu aizdod projektiem. Aptuveni 90% no šiem aizdevumiem tiek piešķirti Eiropas Savienībā. Ja vadi uzņēmumu vai strādā publiskajā sektorā un tev ir projekts, kas atbilst Savienības mērķiem, tu vari pieteikties investīciju bankas aizdevumam. Pēc tam banka izvērtēs, vai tev ir tiesības saņemt aizdevumu un pārbaudīs, vai tu atbilst bankas kreditēšanas mērķiem un vai tev ir pamatīgs uzņēmējdarbības plāns. Eiropas investīcija banka ir ne tikai viena no lielākajām daudzpusējām finanšu iestādēm pasaulē, bet arī viena no lielākajām klimata finansējuma nodrošinātājām. Šī banka ir gan Savienības aizdevuma iestāde, gan arī tā dēvētā klimata banka. Tā savā darbā galveno uzmanību pievērš cīņai pret klimata pārmaiņām un ieguldi ilgspējīgā nākotnē. Investīcija banka atbalsta arī tīru enerģiju un inovāciju. Tās inženieri, zinātnieki, ekonomiski un baņķieri sadarbojas ar uzņēmumiem, valdībām un nevalstiskajām organizācijām 160 valstīs, lai radītu zaļāku nākotni. Tādējādi šī banka dalās ar plašu Eiropas pieredzi un inovāciju ar klientiem visā pasaulē. Kā uzzinājām, abām Eiropas Savienības bankām ir atšķirīgi, taču vienlīdz svarīgi uzdevumi. Rezumējot, Eiropas centrāla banka ir primāri atbildīga par monetāro politiku. Tās mērķis ir noturēt stabilas cenas eirozonā un gādāt par stabilu ekonomiku, lai mums visiem pietiktu naudas. Savukārt Eiropas investīciju banka nodrošina naudas plūsmu projektiem, no kuriem ieguvēji esam mēs visi. Šī banka iegulda drošākā un vidē draudzīgākā nākotnē. Abu banku uzdevumi atšķirās, taču skaidrs ir viens. Tas ir vienlīdz svarīgs Savienības ekonomikai, un tām ir liela nozīme, lai nodrošinātu pārticīgu Eiropas nākotni.

0: Neatkarīgi no politiskās pārliecības, mēs visi apzināmies, ka šis vēsturiskais solis, proti Eiropas parlamenta ievēlēšana vispārējās vēlēšanās, ir spērts kopienas tautām izšķirošā laikā. Visām dalībvalstīm jātiek galā ar svarīgu uzdevumu – nodrošināt mieru, brīvību un labklājību. Šķiet skaidrs, ka to var panākt tikai kopīgiem spēkiem Eiropas mērogā. Šos vārdus Simona Veile teica, uzstājoties 1979. Gadā, kad kļuva par pirmo tieši ievēlētā Eiropas parlamenta priekšsēdētāju. Viņas vadībā Eiropas parlaments pārliecinoši kļuva par visu cilvēku viedokļa paudēju. Viņa iestājās par demokrātiju, cīnījās par cilvēktiesībām un nekad nešaubījās par savu pārliecību, ka Eiropas spēks rodams vienotībā. Kaut pagājuši 4 gadu desmiti, viņas veikums joprojām ir jūtams. Eiropas Savienībā joprojām ir aktuālas problēmas, kas pārbauda tās vienotību, piemēram, politiskā spriedze, ekonomiskā nestabilitāte un konflikti pie Savienības robežām un citviet pasaulē. Eiropas ideālu un identitātes pamatā aizvien ir centieni nodrošināt mieru, brīvību un labklājību. Tu klausies īpašu mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā pastāstīsim par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzēja veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji. Aizsākot īpašo raidierakstu sēriju, vēlamies pastāstīt par ļoti īpašu sievieti – Simonu Veilu. Viņu bieži dēvē par Eiropas pamatlicēju, turklāt viņas ieguldījums nav tikai politisks. Simona Veila palīdzēja panākt, ka sievietes var strādāt vadošos amatos, un viņa aizvien ir spilgts izturības un drosmes piemērs. Simona Veila ir dzimusi 1927. Gada 13. Jūlijā Nicā, Francijā, nereliģiozā ebreju ģimenē. Bērnībā viņai ļoti patika mācīties, turklāt viņas vecāki Andrē un Ivone viņā ieaudzināja spēcīgu taisnīgumu izjūtu. Tomēr Simonas bezrūpīgo bērnību nežēlīgi pārtrauca otrais pasaules karš. 16 gadu vecumā viņu arestēja Gestapo un kopā ar māti un māsu deportēja uz Aušvicu. Viņa izdzīvoja koncentrācijas nometņu šausmas, taču daudzi no viņas ģimenes locekļiem, tostarp viņas māte, tēvs un brālis, gāja bojā. Šīs traumatiskās pieredzes dēļ viņā uz mūžu nostiprinājās apņemšanās aizstāvēt cilvēktiesības, panākt mieru un Eiropas vienotību. Runāt par holokaustu nav bīstami. Bīstami runāt par holokaustu maldinoši. 1946. Gadā viņa aprecējās ar Antuānu Veilu un viņiem piedzima 3 dēli. No 1949. Līdz 1953. Gadam jaunā ģimene dzīvoja Vācijā, kur Antuāns strādāja Francijas konsulātā. Vispirms Vīspādenē, pēc tam Štutkartē. Dažus viņas draugus tas pārsteidza, taču viņi šajā situācijā saskatīja izdevību. Bijām pārliecināti, ja otrā pasaules kara uzvarētāji nepanāks ātru un pilnīgu izlīgumu ar Vāciju, Eiropa, kas jau sašķelta austrumos un rietumos, nekad nespēs dziedēt savas brūces, un pasaules strauji virzīsies uz jaunu konfliktu, kurš būs vēl postošāks par iepriekšējiem. Vēlāk Simona Veila atgriezās Francijā un absolvēja Parīzes Universitātes juridisko fakultāti. 1956. Gadā viņa nokārtoja valsts eksāmenu, lai kļūtu par miertiesnesi, un pievienojās Francijas cietuma pārvaldē, kas ir daļa no Tieslietu ministrijas. Strādājot ministrijā, viņa panāca, ka ievērojami uzlabojas ieslodzījuma apstākļi un izturēšanās pret ieslodzītajiem. 1964. Gadā Simona Veila kļuva par civillietu nodaļas direktori un stingri iestājās par sieviešu tiesībām. Viņa palīdzēja garantēt vienlīdzīgas tiesības mātēm ģimenes tiesību jautājumos un panāca, ka sievietēm pienākas adopcijas tiesības. 1970. gadā viņa tika iecelta par Francijas augstās tiesu iestāžu padomes ģenerālsekretāri. Simonai Veilai bija iespaidīga karjera, jo īpaši ņemot vērā to, ka tolaik sievietēm politikā bija daudz grūtāk paust savu viedokli. Atbildot uz jautājumu par sievietēm politikā, viņa teica: "Man nereti radies iespējas, ka esmu kļuvusi par sievieti attaisnojumu. Kur vien eju, dzirdu: sievietes drīkst paust viedokli. Simona Veila tam ir lielisks piemērs." No 1974. līdz 1979. gadam viņa bija Francijas veselības ministre, premjerministru Žaka Širaka un Raimona Bāra vadīto valdību sastāvā. Būdama šajā amatā, viņa virzīja divus revolucionārus tiesību aktus. Pateicoties pirmajam, no 1974. Gada bija plašāk pieejama kontracepcija. Pateicoties otrajam, 1975. Gadā Francijā tika legalizēts aborts. Šis bija ārkārtīgi strīdīgs jautājums, par kuru Veila saņēma skarbu kritiku. Neskatoties uz šķēršļiem, apņēmīgā Simona Veila panāca, ka tika pieņemts tiesību akts, kuru kopš tā laika cildina par tā ietekmi uz sieviešu tiesībām. Neviena sieviete neizvēlas abortu ar vieglu sirdi. Vajag tikai ieklausīties sievietēs. Tā vienmēr ir traģēdija. Tā vienmēr ir traģēdija, un tāda tā būs vienmēr. Taču Simonas Veilas ieguldījums te nebeidzās. 1976. Gadā viņa ieviesa smēķēšanas aizliegumu noteiktās sabiedriskās vietās un pievērsās veselības aprūpes vajadzībām lauku apvidos. Eiropa – tā ir cerība uz progresu. 1979. Gadā, kad Simona Veila kļuva par pirmo sievieti Eiropas parlamenta priekšsēdētājas amatā, Eiropa vēl nebija dziedējusi kara rētas. Tas bija ārkārtīgi simbolisks brīdis. Holokaustā izdzīvojusī francūziete, kas ticēja vienotībai, vadīja jaunievēlētu demokrātisku iestādi, kurai jāveicina sadarbība pāri robežām un jānodrošina, lai vēsture vairs neatkārtotos. Eiropa atzima un centās saprast, ko nozīmē būt vienotai pēc gadu desmitiem ilgas šķelšanās un iznīcības. Simona Veila bija ne tikai pirmā sieviete, kas vadīja Eiropas Savienības iestādi. Viņa bija arī pirmā priekšsēdētāja Eiropas parlamentā, kura sastāvā bija vēlētāji tieši ievēlēti, nevis valstu parlamentu iecelti deputāti. Un viņa bija šīs demokrātiskās atdzimšanas epicentrā. Parlamenta priekšsēdētājas amatā Simona Veila saņēma prestižo Kārļa lielā balvu, kļūstot par pirmo sievieti, kurai tā piešķirta. Kad bija noslēdzies priekšsēdētājs pilnvaru laiks, viņa kļuva par parlamenta liberāļu grupas priekšsēdētāju vietnieci un vēlāk arī grupas priekšsēdētāju, tā vēl vairāk apliecinot savu apņemšanos īstenot sapni par Eiropu. Ikvienam no mums būtu jāpatur prātā, ka kādu dienu mēs varam kļūt par apspiestajiem. 1990. Gadā Simona Veila sniedza nenovērtējumu ieguldījumu, kad tika iecelta parlamenta pagaidu komitejā, kas strādāja pie Vācijas atkal apvienošanās. Izdzīvojusi holokaustu, viņa, kā bijusī Eiropas parlamenta priekšsēdētāja un sieviete, kuras vecāki un brālis gājuši bojā koncentrācijas nometnē, šo procesu bagātināja ar dziļu personisku pieredzi. Simonas Veilas apņemšanos panākt Eiropas vienotību nostiprināja pārliecība, ka vienota Eiropa ir būtiska, lai nepieļautu vēl vienu pasaules karu. Kara laikā viņa bija zaudējusi daudz, taču uz Vāciju ļaunu prātu neturēja. Tieši otrādi, viņa atbalstīja lēmumu izmantot Vācijas atkal apvienošanos, lai stiprinātu attiecības un vienotību starp Centrāla Eiropa un Austruma Eiropu. Vācijas atkal apvienošanās komiteja veicināja to, ka tika rīkotas divas valdību konferences. Viena par politisko savienību un otra par ekonomisko un monetāro savienību. Otrā konference noslēdzās ar Māstrihtas kalotņu tikšanos 1991. Gada beigās. Tās rezultātā tapa Māstrihtas līgums, ar ko dibināta Eiropas Savienība. Izcila Eiropas parlamenta priekšsēdētāja, Eiropas Savienības sirdsapziņas balss, cīnītāja pret antisemītismu un sieviešu tiesību aizstāve. Viņas vēstījums par sievietēm un antisemītismu ir aktuāls vēl šodien, teicis bijušais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajani. Simona Veila devās aizsaulē 2017. gada 30. jūnijā, 89 gadu vecumā. Līdz pat mūža beigām viņa cīnījās par mieru, vienotību un cilvēktiesībām. Viņa cēla tiltus, kas vienoja dažādus politiskos uzskatus, ideoloģijas un valstis. Līdz pat šai dienai viņa sevī iemieso Eiropas Savienības devīzi vienoti daudzveidībā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Banker har en viktig roll i vår vardag. Vi litar på att de ska ta god hand om våra pengar och vi är beroende av dem för bostadslån och betalningar. Och på samma sätt har också EU sina egna banker som hjälper unionen att nå sina mål. Du har säkert hört talas om Europeisk centralbanken, men har du koll på hur centralbankens beslut påverkar din plånbok? Och visste du att det också finns en europeisk investeringsbank med ett eget specifikt uppdrag? Häng kvar så tar vi en närmare titt på de båda. Låt oss först titta på var de här bankerna finns. Europeiska centralbanken har sitt säte i Frankfurt, Tysklands viktigaste finanscentrum, som också har landets största flygplats. De goda flygförbindelserna gör staden till en utmärkt utgångspunkt för både in- och utrikesresor. Och det gäller naturligtvis även affärsresor. Så det var ingen slump att EU valde just Frankfurt som säte för sin centralbank. Detsamma gäller Europeiska investeringsbanken som fick sitt säte i Luxemburg. Luxemburgs stad är ett viktigt internationellt finanscentrum och landet med samma namn var ett av grundarländerna till Europeiska ekonomiska gemenskapen, föregångaren till dagens EU. Så vad har då de här två stora finansinstitutionerna för roller? Jo, centralbanken ansvarar för den gemensamma valutan, euron, tillsammans med euroländernas egna nationalbanker. Dess huvudsakliga uppgift är att utveckla och genomföra euroområdets penningpolitik. Den ska hålla prisnivåerna stabila och försöka hålla inflationen under 2% på medellång sikt. Men varför just 2%? Jo, både för hög och för låg inflation kan vara skadligt för ekonomin i det långa loppet. Hög inflation betyder att priserna stiger snabbt, vilket lämnar större hål i våra plånböcker. Om inflationen hålls på en hög nivå kan vi inte köpa lika många varor och tjänster som förut. Därför är målet att hålla inflationen under 2% på medellång sikt, så att köpkraften i euroområdet upprätthålls och kunderna fortsätter handla. Det är viktigt att bevara tilliten till systemet. Men en alltför låg inflation kan vara precis lika skadligt eftersom det kan leda till lägre löner och högre arbetslöshet. Priserna kanske går ner, men det är en klentröst om folk tjänar mindre eller har svårt att hitta jobb. Centralbankens styrning av ekonomin kan i praktiken gå till på flera olika sätt. Den kan till exempel sätta räntan på en viss nivå för att hålla prisnivåerna stabila. Centralbanken ansvarar också för att betalsystem som bank- och kreditkort fungerar, så att vi snabbt, säkert och enkelt kan betala kontantfritt i butikskassan eller skicka pengar utomlands. Men centralbanken har inte bara hand om elektroniska betalningar. Den låter också trycka de eurosedlar som används runt om i Europa för att betala för varor och tjänster. Slutligen är det centralbankens uppgift att övervaka europeiska banker för att vara säker på att de fungerar som de ska och kan hantera alla finansiella problem som uppstår. Det var centralbanken det. Nu fortsätter vi med Europeiska investeringsbanken. Den har helt andra uppgifter. Man kan säga att investeringsbanken är EU:s långivare, för den lånar ut pengar till projekt som jobbar för att uppfylla EU:s mål. Projekten kan handla om allt från hälsa och utbildning till bostäder. Men varifrån kommer pengarna som investeringsbanken lånar ut? De kommer inte från EU-budgeten, som man kanske skulle kunna tro. Istället lånar investeringsbanken själv pengar. Främst genom att utfärda obligationer på kapitalmarknaden. Pengarna som lånats kan sedan lånas ut igen med gynnsamma villkor för projekten. Cirka 90% av lånen går till projekt inom unionens gränser. Om du driver ett företag eller jobbar i den offentliga sektorn och har ett projekt som är i linje med EU:s mål, kan även du söka om ett lån från Europeiska investeringsbanken. Banken kontrollerar sedan om du uppfyller alla krav och mål och att du har en välutvecklad affärsplan. Investeringsbanken är en av världens största multilaterala finansinstitutioner. Men inte bara det. Den är också en av de största klimatfinansiärerna. Därför kallar den sig också för klimatbank. Den har ställt kampen mot klimatförändringarna i centrum för sitt arbete och investerar i en hållbar framtid för oss alla. Investeringsbanken stödjer också ren energi och innovation. Bankens ingenjörer, forskare, ekonomer och bankirer samarbetar med företag, myndigheter och civilsamhällen i 160 länder för att bidra till en grönare framtid. Investeringsbanken förmedlar alltså hela spektrumet av europeisk expertis till sina kunder världen över. Som vi har sett har EU:s två banker vitt skilda men ändå lika viktiga uppdrag. För att sammanfatta. Centralbanken har huvudansvaret för pengapolitiken. Med målet att hålla priserna i euroområdet stabila och ekonomin på rätt väg. Så att vi har tillräckligt med pengar att röra oss med. Investeringsbanken å andra sidan lånar ut pengar till projekt som gynnar oss alla. Den investerar i en tryggare och mer miljövänlig framtid för alla människor. Så fast de två bankerna har olika uppgifter är de precis lika viktiga för EU:s ekonomi och för att skapa en lovande framtid för Europa.

0: Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet. Du hittar fler på Europarl Radio och där poddar finns.
1: Vai esi kādreiz uzzinājis, ka tiek atsaukts kāds pārtikas produkts, kuru esi iegādājies lielveikalā? Vai esi šaubījies par to, ko vajadzētu darīt? Vai zini, kā droši uzglabāt pārtiku, ja ir notikusi katastrofa vai ir iestājies ārkārtas stāvoklis? Vai ir gadījies atvērt saldētavu un secināt, ka nav bijis elektrības un visi saldētie produkti ir atlaidušies? Vai esi šaubījies par iespēju šos produktus vēl lietot uzturā? Visi šie piemēri attiecas uz pārtikas nekaitīgumu. Nekaitīga pārtika palīdz aizsargāt cilvēka veselību un dzīvību. To, cik droša ir pārtika, nosaka vairāki aspekti, piemēram pārtikas higiēna, marķējums, iepakojums un iespējas produktu izsekot. Katru gadu aptuveni 600 miljoni cilvēku pasaulē saslimst ar 200 dažādām slimībām, ko var iegūt pārtikas patēriņa ceļā. Eiropas Savienība mēģina nepieļaut šādas saslimšanas, tāpēc tā ir viena no pasaulē augstākajiem pārtikas nekaitīguma standartiem. Šajā reizē pamatīgāk aplūkosim to, ko Eiropas Savienība dara, lai garantētu pārtikas nekaitīgumu. Pārtikas nekaitīgums ir zinātnē balstīta disciplīna. Tās uzdevums ir nepieļaut, ka pārtikas sastāvā ir mūsu veselībai potenciāli kaitīgas vielas. Šī disciplīna ir saistīta ar jebkādu praksi, kas ļauj uzturēt pārtikas kvalitāti, lai nepieļautu piesārņojumu un saslimšanas. Piesārņojuma vai saslimšanas risks ir piemēram tad, ja notikusi avārija, ja nav pienācīgas kontroles, ja pārtika ir viltota vai ja ir notikusi dabas katastrofa. Gada laikā katrs desmitais pasaules iedzīvotājs saslimst ar slimību, ko var iegūt pārtikas patēriņa ceļā. Tie ir lielākoties jaunieši un trūcīgāki cilvēki. Īstenojot plašu politikas spektru, Savienība cenšas panākt, lai mums galdā būtu nekaitīga, uzturvielām bagāta pārtika, lai būtu ievēroti dzīvnieku veselības un augu aizsardzības standarti, un lai uz marķējuma skaidri būtu norādīta produkta izcelsme un sastāvdaļas. Šādi ir iecerēts aizsargāt cilvēku veselību un patērētāju intereses. Eiropas Savienības politika attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu ir tapusi, rēķinoties ar nepieciešamību pēc vienota tirgus un reaģējot uz krīzes situācijām sabiedrības veselības jomā. Kad 1957. Gadā izveidojās Eiropas ekonomikas kopiena, tās uzdevums bija saskaņot tiesību aktus par pārtiku, lai tādējādi atvieglotu tirdzniecību un nodrošinātu godīgu konkurenci. 20. Gadsimta 80. un 90. Gados atklājās vairāki nopietni trūkumi normatīvajos aktos. Par to liecināja krīzes situācijas, kas radās saistībā ar govju sūkļveida encefalopātiju, jeb tā dēvēto govju trakumsērgu un dioksīnu piesārņojumu. Vairs nebija ne mazāko šaubu, ka centralizēti ir veicami ļoti stingri pasākumi, lai nodrošinātu pārtikas nekaitīgumu. To apzinoties, Eiropas Savienība 2002. Gadā izveidoja Eiropas pārtikas nekaitīgumu iestādi un pieņēma vispārīgo pārtikas aprites tiesību aktu regulu. Šāda savienība centās sargāt patērētāju veselību un saglabāt sabiedrības uzticēšanos pārtikas piegādes ķēdei. Gada maijā Eiropas komisija nāca klajā ar stratēģiju no lauka līdz galdam. Šis politikas instruments ir viens no Eiropas zaļā kursa stūrakmeņiem. Ar stratēģiju no lauka līdz galdam ir iecerēts panākt raitāku pārkārtošanos uz ilgtspējīgu pārtikas sistēmu, kas neitrāli vai pozitīvi ietekmētu vidi. Stratēģijā ir iestrādāti vairāki ārkārtīgi svarīgi pasākumi, kas īstenojami, lai samazinātos ķīmisko pesticīdu, mēslošanas līdzekļu un antibiotiku izmantošanu, lai plašumā vērstos bioloģiskā lauksaimniecība, un lai pārtikas produktus varētu izsekot un to aprite būtu pārredzama. Šādi savienība rīkojas, cenšoties risināt klimata pārmaiņu radītās problēmas, nosargāt bioloģisko daudzveidību un uzlabot sabiedrības veselību. Turklāt ar šo stratēģiju ir iecerēts cīnīties pret pārtikas viltošanu un panākt, ka pārtikas sistēmas ir noturīgākas pret tādām krīzes situācijām kā pandēmijas un klimata satricinājumi. Stratēģijai būtisks elements ir Savienības noteikumu sistēma, kas aptver visu pārtikas apreti. Tas ir ļoti stingrs regulējums un kontrolas pasākumi, kuri jāveic katrā ķēdes posmā. Galvenie elementi ir tiesību akti par pārtikas higienu, dzīvnieku veselības un labturības standarti, kā arī prasības par augu veselības kontroli un pārtikas marķēšanu. Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde, kas izveidota 2002. Gadā, darbojas kā Savienības pārtikas nekaitīguma politikas zinātniskais atzars. Tās galvenais uzdevums ir sniegt neatkarīgas zinātniskas konsultācijas un izvērtēt riskus saistībā ar pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgumu. Iestāde analizē ar pārtikas apredi saistītos riskus no lauka līdz galdam un publicē zinātniskus atzinumus, kas tiek ņemti vērā, strādājot pie Savienības tiesību aktiem un politikas. Iestāde cieši sadarbojas ar valstu pārtikas nekaitīguma iestādēm un tādējādi veicina konsekventu pieeju riska vērtēšanai un izziņošanai visā Eiropas Savienībā. Ar savu komiteju, piemēram, Vides, Sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas starpniecību, Eiropas parlaments rūpīgi pārbauda piedāvātos pasākumus, lai pārliecinātos, ka tie atbilst visaugstākajiem nekaitīguma standartiem un patērētāju interešu aizsardzības vajadzībām. Lai pārtika Eiropas Savienībā būtu nekaitīga, savs ieguldījums ir jādod gan politikas veidotājiem, gan zinātniekiem, gan pārtikas ražotājiem un patērētājiem. Uzturot spēkā augsta līmeņa standartus un veicinot droša uztura un ar to saistītas atbildības kultūru, Savienība nosaka globālu etalonu, kurš garantē, ka mums galdā ir nekaitīga, uzturvielām bagāta un ilgtspējīgi saražota pārtika. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: Pusotie u autu doma na prenosnem telefonu. Ka je to? Radio se vida. 13. februarja je svetovni dan radija. Prisluhnimo zgodbi tega pomembnega medija, ki je celo rešil Eiffelov stolp. Radio je nastal po vrsti tehnoloških inovacij v 19. stoletju. Američan Samuel Morse je takrat izumil telegraf, Nemec Heinrich Rudolf Hertz je odkril radijske valove, Italijan Guglielmo Marconi pa je leta 1899 poskrbel za prvi radijski prenos med Anglijo in Francijo. Francoski radio Tour Eiffel je prvič oddajal decembra 1921, ko je predvajal koncert. Nekaj let poprej so Eiffelov stolp želeli podreti. Prav zares. Stolp je bil dokončno zgrajen leta 1889. Postavili so ga za svetovno razstavo v Parizu, 20 let kasneje pa naj bi ga podrli. Rešilo ga je le to, da je deloval kot

0: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Iedomājies, ka agrs rīts un tu esi dzelzceļa stācijā. Gaisā virmo svaigi cepti smalkmaizīšu, kafijas un metāla smarža. Vilcienu kustības tablo zib pilsētu nosaukumu dažādās valodās, dažreiz pat citās rakstībās. Divi draugi atvedās viens no otra, kāds cits pasažieris jau kuro reizi pārbauda savu mugursomu. Un tev rokās ir biļete, kas tev vedīs nevis uz vienu, bet gan vairākiem galamērķiem. Tā ir biļete, kas neprasa, kur dodies, bet gan cik tālu vēlies doties. Šī biļete ir Interrail ceļošanas karta. Interrail ceļošanas karta tika ieviesta 1972. Gadā. Tās pamatā ir ideja, ka vienotība rodas kustībā, cilvēkiem ceļojot uz dažādām pilsētām un stacijām un satiekot svešiniekus, kuri ceļo tajā pašā maršrutā. 1959. Gadā tika ieviesta Eurail ceļošanas karta. Tā dod iespēju cilvēkiem, kuri nedzīvo Eiropā, ar vilcienu brīvi apceļot vairākas Eiropas valstis. Tolaik Eiropas iedzīvotājiem šādas iespējas nebija. Viņiem radās jautājums, kāpēc šāda biļete nav pieejama Eiropas iedzīvotājiem. Viss mainījās 1972. Gadā. Togad Starptautiskā dzelzceļa savienība svinēja savu 50. Gada dienu. Šī organizācija tika dibināta 1922. Gadā, lai pēc Pirmā pasaules kara atjaunot un savienot Eiropas dzelzceļa sistēmas. Par godu gadadienai tā radīja ko jaunu un nebijušu. Vienot dzelzceļa biļeti Interrail, ar kuru jaunieši varētu brīvi ceļot pa Eiropu. Sākumā tā bija iecerēta kā vienreizais piedāvājums, kas dod iespēju jauniešiem vecumā līdz 21 gadam ar vilcienu brīvi apceļot 21 valsti. Atsaucība bija milzīga. Tika pārdotas aptuveni 100 tūkstoši Interrail biļešu. Pieprasījums bija tik liels, ka Starptautiskā dzelzceļa savienība nolēma piedāvāt šo biļeti arī turpmāk. Taču Interrail stāsts ar to nebeidzas. Kādas iespējas Interrail piedāvā mūsdienās? Pēc vairāk nekā 50 gadiem Interrail darbības mērogs ir ievērojami paplašinājies. Tagad ar biļeti Interrail Global Pass var apceļot 33 valstis, no Grieķijas salām līdz pa polārajam lokam. Mūsdienās Interrail ceļošanas karti var iegādāties un izmantot tik viens. Ceļotājiem, kas jaunāk par 28 gadiem vai vecāk par 60 gadiem, ir pieejams īpašs atlaides. To iegādāties ir pavisam vienkārši. Dodies uz tīmekļa vietni interrail.eu, norāda, cik ilgi vēlies ceļot, vienalga vai tikai dažas dienas vai 3 mēnešus, un izvēlies braukšanas kārtu, kas vislabāk atbilst tavām vajadzībām. Ar ceļošanas kārti tu vari brīvi apceļot visu Eiropu. Interrail tīklā ietilpst ātrgaitas vilcieni, reģionālās dzelzceļa līnijas, nakts vilcieni un dažviet pat prāmi. Taču svarīgi atcerēties, ka dažos vilcienos ir jārezervē sēdvietas. Tu vari izvēlēties kādu no ieteiktajiem maršrutiem vai izveidot pats savējo. Lielākā priekšrocība ir elastība. Tu vari ceļojuma laikā brīvi mainīt plānus. Piemēram, vari ilgāk uzkavēties pilsētā, kas tev īpaši iepatikusies, vari mainīt maršrutu, vari izkāpt jebkurā vietā, kas tev šķiet interesanti. Tu vari iepazīt nezināmo un apmeklēt vietas, kas nav tipisko turismu galamērķu vidū. Ja ceļo vienatnē, nebēdā, jo ceļā noteikti iepazīsies ar citiem ceļotājiem. Interrail kļuvusi par ļoti populāru iniciatīvu. 2024. Gadā ceļotāji iegādājās vairāk nekā 746 tūkstošus Interrail ceļošanas karšu, un kopā mēroja vairāk nekā 1,4 miljārdus kilometru. Bet kāpēc šī iniciatīva ir svarīga? Lūk atbildi, izvēloties ceļot ar vilcienu, tu veicini ilgspējīgāku turismu un palīdzi samazināt turismu nozares ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām. Stefānijai Skevi no Grieķijas bija 24 gadi, kad viņa, mugursomā paņēmus līdzi uzkodas un fotāprātu, mēroja ceļu no Ziemeļitālijas līdz Francijas Rivjērai, un vēlāk aizceļoja līdz pat vēsturiskajai pilsētai Denkerkai. Stefānija stāsta par to, kā Interrail mainīja viņas priekšstatu par Eiropu.
2: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
1: Interrail mainīja mani izpratni par attālumu, no sapņainajām Cinque Terres klintīm līdz Itālijas pierobežas ciematām Ventimiljai. Viens mirklis un es Francijā. Tu iepazīsti pilsētas, ko kā liekas šķirt gadsimt. Tajās ir atšķirīga arhitektūra, ēdiena un dzīves ritmas. bet tajā pašā laikā tās ir līdzīgas. Pilsētas laukums sāk likties pazīstami. Kafejnīcas liekas vienādas, pat ja valoda ir pavisam cita. Sarunās cilvēki vienmēr pievēršas tiem pašiem tematiem – identitātei, demokrātijai, nākotnei. Atšķirīgas valodas, bet pamatā ir viena tāpat Eiropa.
2: Gadā
1: notika jaunas politiskas diskusijas par Interrail. Eiropas parlamentā uzmanība tika pievērsta tam, ka Interrail varētu laust stereotipus un tuvināt jauniešus no visas Eiropas. Tika apspriests arī, kā padarīt šo ceļošanas kārtu vēl pieejamāku. Bija iecerēts panākt, ka Interrail ir ne tik daudz brīvdienu ceļojums, bet drīzāk iespēja mācīties, izzināt un dziļāk izprast Eiropu. Eiropas parlamenta deputāts Manfreds Vēbers šo ideju izteica jautājuma formā. Kā būtu, ja mēs nākotnē katram Eiropas jaunietim 18. dzimšanas dienā uzdāvinātu Interrail biļeti? Tā būtu dāvana no Eiropas Savienības, kas dotu viņiem iespēju 3 nedēļās iepazīt eiropiešu ikdienas dzīvi. Gadā šī iecera tika īstenota, ieviešot programmu Discover EU. Tā 18 gadus veciem jauniešiem piedāvā bezmaksas Interrail biļeti un dod iespēju patstāvīgi iepazīt Eiropu. Uz biļeti var pieteikties 2 reizes gadā. Jauniešiem ir jāatbild uz dažiem Viktorīnas jautājumiem par Eiropas Savienību, un sekmīgie kandidāti balvās saņemt ceļošanas kartu. Dalībniekiem ir jāievēro viens svarīgs noteikums. Viņam galvenokārt jāceļo ar vilcienu. Programma Discover EU joprojām pastāv, un tā ir viena no Erasmus Plus iniciatīvām. Sākumā bija paredzēts, ka Interrail ceļošanas kārtas tiks piedāvāts tikai vienreiz. Taču nu tā jau ir kļuvusi par pastāvīgu iniciatīvu. Mūsdienās visi eiropieši, neatkarīgi no vecuma, joprojām ir aicināti piedalīties šajā programmā, lai ar vilcienu apceļot dažādas valstis un klātienē iepazītu reālo dzīvi Eiropā. Iegādājies biļeti un dodies ceļā. Šo redzējumu sagatavoja Eiropas parlaments.